0: Na nyumre nsema ya debre mundi. Yedi mwa kutine ebi. Eni se Ghana AIDS Commission asa fa de uro. Ebo mkong se HIV AIDS. Mbapasura mfonze se. Egusu trena shie mwotum. Nye zise se. Nwamu wa sori ya nenke tuwa de. Nenke tuwa de. Nkola. Nenko da. Nenko da. Nwamu hojo. Nko da ne de. Ehe. Na nko da ne mitimi jamu nai. He. Yese nko da numu. Ene zise ya riena kwa kudie. Inti uye penia. Shouye.
1: Na yebeko mashebe jwa fie dom kuma. Edi betuja. Say swafo shaman and insamsu South Africa for Uncle for Mumra what in Chobo. Dumdo wanna say Chobo T B any baby up and in a hosong.
0: Or don't kuteni be or hersin and never continue su our public accounts committee ni answer a 12 month wapum ne and penny for a betre se ya mani sika manakwa manania kusiani or baya on beso betres cano on so on beso be yumano. Mami koko pie abedekwe ni mwa se asemwa dia tru no sun yeno kre ama chopa krabem emunsem ya de bremu.
1: Anye emu ya ne musu edene pani bia wono wabene bambo mu dia tudwa sese se wiase yesi ebu nkunta wo man asumdwe wo mu a enyankenim se agina brane sese yi yesansan yachi no se enya de panya dimpa ne yagye no yenye ho adwuma
0: na woni sa posifo so afrase se akoda emfinhia dunan a ono atwe agya eto ne humu ewo empraye so empotem ho a yede ho amane bo ama wo firi nura ebesi ene no womu kira amu de womu tipampan fufuro bi wo asem ne mu a oyem hwemu akwa kusiase
1: na wadi atoa wofu anim se wonom ne womma enkita hodie panko so nkomodie
0: pamde womu tipampan fufuro bi wo asem ne mu a oyem hwemu akwa kusiase
1: na wadi

0: do my fem. O tutu ni o tunana tutu jagu ya wetu tutu jagu masamre ufia jo mochi anya labe uneng asamre jo kikensu densu ya odan se musiomo ono tu ansana radio station yina ATMB akuko ninu ya obongo kuro ko dechira hadechi ensuro kun Adom FM osajefo Adom FM chirikwe Adom FM sarimusei Adom FM Moneku Adom Odom Ghana nsempa afutu kasiebo ani nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wawo ya on Adom FM Kurawu radio station akofunane mpintin
1: Adom FM
2: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie